0: انسیکیور ہے،
1: ہر شخص خالی ہے،
0: بالکل خالی، اندر کچھ نہیں، اندر خالی، پریم بن ٹہٹھیری تن چھار، اندر واہگرو دے پریم دے نال اس وستو نو پراپت کر کے اس دی ترپتی دے نال اندر رجے پجے نہیں ہیں، اندر خالی ہیں، اتے اندر خالی ایک دوسرے تو کچھ سنیچ کرنا چاہتے ہیں، پر جد سارے اندر خالی ہیں کس تو کچھ کی مل سکتا ہے، کیویں مل سکتا ہے؟ مہاراج جی اپنی بانی دے وچ آخدے ہیں، آ شبد پھر دھیان نال سنو، کہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے اپنے اندروں او وستو پا لئی جڑی سانو پاؤن نو کیا گیا ہے کہ تسی بھی اوہی پاؤن لئی آئے ہو، پر سوال سادے تے او کر رہے ہیں کہ اندلے لفظ کوڑا ورتے ہیں نا، کٹھن کٹھور لفظ ورتے ہیں نا، پھر ماتا پتا کئی دفعہ چڑک کے بھی تے بول دے ہی ہیں، جد بچے کسے گل نو منن ہی نہ تے پھر کئی دفعہ غصے دے وچ آ کے بھی بول دے ہیں، ایتھے انہوں نے غصے دے وچ آ کے آکھیا ہے اوے انیو تواڈے اپنے ہی اندر او وستو ہے، گرو سمجھاؤن والا ہے، اس تو سمجھ کے کوشش کیوں نہیں کردے اس نو اپنے اندروں پان دی؟ اتنا سن سنا کے پھر بھی جے تسی اس نو پانا ہی نہیں ہے تے پھر انیا والی گل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس کر کیوں نہیں لفظ ایتھے اندلے ورتیا ہے، تھوڑی تاڑنا دتی جان ویلے رستے چ اس خیال دے نال جائیو کہ گرو بابے دی تھوڑی جی چڑک بھی سن کے آئے، کہ ادا سانو کو سڑک تے ترے جاندے ہاں انا کہے تو اسی شاید اگلے دے گل پی جاواں گے، کٹنا شروع کر دیں گے، کسی دی مجال کی سانو کو انا کہہ دے، کہہ سکتا ہے کوئی سانو ایڈریس کرے تے کہے انے ہو کدھر جا رہے ہو، پھر دیکھو کی بنتا ہے، پھر دیکھو کی بنتا ہے؟ ایتھے گرو پتا ہے، گرو ماتا ہے، گرو پرمیشور ہے، اور اسی آنے ہاں اور او دیکھ دے ہن کہ جو اے پون آئے ہن سما کٹتا جا رہا ہے، اے اس نو پا نہیں رہے، اس ول دھیان نہیں دے رہا ہے، ساری دی ساری سوسائٹی جو ہے وہ پٹکی پئی ہے، اے گرو بابے دے چرنا دے وچ بھی آ جاندے ہن پھر بھی کچھ نہیں پا کے جاندے، نہ سن کے جاندے ہن نہ سمجھ کے جاندے ہن، تو پھر انہاں نوں مجبور ہو کے کہنا پیندا ہے اندلے پایا کی، اندلے کیا پایا جگہ ہے، تو کچھ پاؤن آیا سی جگت دے وچ، وہ وستو تیرے اپنے اندر ہی سی، تو پائی کیوں نہیں ہے؟ جے تو او نہیں پائی تو پھر انا نہ آکھن تے ہور کی آکھن؟ گرو نانک دیو جی مہاراج نے کئی دفعہ تاڑنا دے وچ آ کے جدوں انہاں نوں اپنے انہاں جگت دے جیواں نوں جو بچیاں دے سمان ہن جدوں دکھ آندا ہوئے گا، تو کئی دفعہ انہاں نے اے بھی آکھیا کہ اے عقل دے انے ہن، عقل دے انے اس کر کے ہے کیونکہ انہاں دے واسطے گیان موجود ہے، اویلیبل ہے، ہن اے گل پشو نوں تاں نہیں نہ کہی جا سکدی، مہاراج نے پشو نوں کدے عقل دا انا نہیں آکھیا، ساری بانی دے وچ مینوں اج تک کتے مہاراج نے جدوں بھی ایڈریس کیتا ہے پشو نوں ماڑا نہیں آکھیا، نندیا نہیں ہے، اس نوں عقلوں انا نہیں آکھیا، پر مہاراج نے انسان نوں عقل دا انا بھی آکھیا، عقل دا انا، تے بابا جی نے آکھیا کہندے اندے عقلی باہرے کیا تن سے کہیے، کہندے اے انے ہن عقلوں بھی انے ہن، دسو ہن انہاں نوں میں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں؟ گرو نانک دیو جی آخری اندھے اکلی باہرے کیا تن سے کہیے، بن گر پنتھ نہ سوجی کت بد نربہیے، کھوٹے کو کھرا کہے کھرے سار نہ جانے، جڑی چیز کھوٹی ہے اس نو کھری کہی جاندہ ہے، کھرے سار نہ جانے، اندھے کا ناؤ پارکھو، جڑا دنیا دے وچ بالکل انا انسان ہے، دنیا سمجھی بڑا سیانا انسان ہے، بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے، بڑا پارکھو بندہ ہے، کلی کال اڈانے، ستے کو جاگت کہے، جڑے بالکل ستے پئے ہن پتہ ہی نہیں انہوں نے کچھ لگتا ہے، انہوں نے اسی سمجھے جاگتے ہیں، بڑے چتر ہن، ترے پھرتے ہیں، جاگت کو سوتا، جیوت کو موا کہے، آتمک طور سے جڑے بالکل مرے پئے ہن انہوں نے اسی جیوت کو موا کہے، موے نہیں روتا، کہندے جڑے آتمک طور سے زندہ ہن انہوں نے یہ مرے ہوئے سمجھے ہن، جڑے بالکل مرے پئے ہیں انہوں نے جیندے سمجھتے ہیں، ساری دی ساری جانی گل پٹھی سمجھی بیٹھے ہیں، عقلوں انے ہوئے جانا ہوئے، اندھے عقلی باہر کیا تن سے کہیے، کئی باری بابا جی بھی اس طرح دا ایکسپریشن بانی